0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس برفقة رئيس الأركان زمير قام بزيارة إلى قطاع غزة، وهناك قال بأن إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب من هناك إلا بعد أن يتم نزع السلاح من حركة حماس. نستمع إلى مقاله، هناك بعض مما قاله رئيس الوزراء نتنياهو.
1: أنا פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים, את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים. אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה. ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. והיעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים, אנחנו נשלים אותה.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
2: دويت مشوقة
1: اتقاقاتي تمت
2: عبي بلبي اتقاقاتي لك
1: اين عليك إيتاي كل الزمان نحن بشدور خاي אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה, נכון?
2: לגמרי.
1: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסיים בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
1: נכון.
2: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
1: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
2: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
2: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
2: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
2: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
1: שלך. נכון.
2: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. יש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה, ככה שיש לנו מרעיינת. מרחבה.
3: מרחבה דורית.
1: כיף, שו אכבר את תמנינה עני, כיף ומורק.
3: אני אלחמדולילה, מן רב العالمين, בחיר ומבסוטה, אני בחקי מעכו.
1: איזה כיף, מי בחקי מעי? בחקי מעכ,
3: סמירה מן דבורי.
1: סמירה מן דבורי, כיפיק סמירה, אול שי?
3: אלחמדולילה,
1: אללה ירדע עליך ויסעדק. احكي لنا شوي عن فينيا, سمعت انه عامل
3: شهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها. أنا يعني مرقة إروع.
1: واو.
3: جلطة.
1: واو.
3: الحمد لله.
1: يفا سلامة قلبك.
3: الله يسلمك ويرضى عليك. قاعدة سنتين بالبيت, ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
3: صرت أشتريها وأخذها.
1: كان.
3: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة, تعطيني انرجيا طيبه يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله.
1: ازي كيف لشمعت زي ايتاي ما يفوت ما في لي تاع الناسيم النهدارين هذول
2: ماشي
1: سميره ازي كيف
2: ازي سيبو يش لا ماديم انا دبرت
1: تبعك افيلو هي عبرا ايروه ما هيفانت شي عبرا كبار ايروه بس زي جام شي سمع الفينيا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مو دير عشان هذا عشان هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شان انا
3: بخليل اني لو عزبت الدين
1: ان ماتس
3: קניתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
1: איזה כיף.
3: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה, והיא משתמשת, והיא, يعني חבל לך על הזמן.
1: אז
3: אלרגיה אחרת.
1: כל הכבוד.
3: אחרת,
1: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלט לנסות את המוצר. אם תג'רבתי אני כנתי תסתם למונטאז' ואשתרית למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא את הדקן?
3: שר לי עזיזי, מן שהר 9.
1: וואו. زي
3: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بسبب الاروع.
1: واو.
3: وقعدت بالبيت سنتين.
1: يفه.
3: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك.
1: إذا كيف.
3: واشتريت والحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه، رجعت اشتغل.
1: ايتاي ما انت عمر على الماشي
2: تعمل ما دي ما
1: ما زي زي السيبور الكيمي رتك شيفيت لي.